0: O wa de se? E ka ro.
1: Allô?
0: Nemi fon pe.
1: Ah
0: re, alo dasa bon gaju an to dasa gbe nu ba ka re gbe a. Ai koko mi ede be. Ne a fon pe mama.
1: Gaji mi
0: le tu lo. Mi do gaji mi lo gaji. Fi de mi ka le dasa fi ne. But then I'm away by din.
1: Okay, sir. Data center thing apparently.
0: Vitola do go sin hotel when going para kubanze in the nowhere.
1: Huh?
0: Vitola sin hotel when now zin the nowhere zin the said way.
1: Hmm.
0: Is that called the doy?
1: Huh?
0: Is that called the doy? Man zin way.
1: Huh?
0: Eko zado where?
1: Ayo
0: pa cha do ni. Ado wa ni. Mo ndo bi le para ku wa. Aga fi si vovo para ku wa.
1: Beta.
0: Ado ti aye. Atun. Eh
1: ti.
0: Na ka inwe. Aha, bon ga du do ba ka o. Wa wa se ko ni le do ohun. Eh no yon we a mama oga mama
1: na je ta bu ho do mo
0: bo ku do hwe
1: eh
0: ku no ama do we yin egbe wa yin fe de me a radio fraternité simon kandia de do pada ku fi din gbe bi egbe to si e amon ku je bu wa
1: Esi
0: ni pade ya. E do mai lo bo do ku nu we.
1: Ege.
0: Ke mi one.
1: E a che ni, e a che ni.
0: Bo do egbe ro mama re sin ku edu we mi gbo ko do nu we keten radio fraternité to bo do ku egbe se do we. Fi to si ati o mi do ku egbe se do sin pada ku fi. Akunu beto ni na gbe ga we la mi sin e. Dete an José de.
1: Yambloni.
0: Mhm.
1: Ero to na gwa loni.
0: Ami ami ami ami. Ami.
1: Ayo won lo ede.
0: Mhm.
1: Ele won won ti pe lo.
0: Mhm. Ami ami ami. Ami.
1: Ba ko bi opo na no ko afon ni san da na ko.
0: Ami. Ami ami ami. Eyo, ena chenwe. Bo ba do nu kun mi o menu, nu wa di saka ipo ngwa ben.